0: 幻想郷の人里か。同人誌でよく出てくるよね。結構栄えてる。
1: あなたの世界と比べてどう？こっちの人里は。
0: 船長の世界にはめっちゃたくさん人が住んでるからね。科学技術も発達してるし。でもこの街並みも雰囲気レトロで、めっちゃ船長好みだわ。素敵。
1: そっか、お気に召したなら何よりだけど。はい、到着。
0: 幻想郷のカフェ？ここが目的地？チャオシバックってこと？
1: ではなくて、あ、よかった、いたいた。おーい、
2: あの方は、もしやアリス・マーガトロイドさん。
3: ん？私のこと？
0: 第2話、サンマジョ定例ミーティング会場はこちら。いやー、一時はどうなるかと思ったんですけど、アリスさんが一緒なら船長も安心です。
3: そう、それは何より。まあ午後のお茶の時間にこんな荷物を拾うなんて私は思ってもなかったけどね。
0: 荷物だってやめてくださいよ。でも拾ってもらえて助かりました。いつもあのカフェにいるんですか？やっぱり都会派？
3: そんなことも伝わってるの？あなたの世界には。
0: もちろん知ってますよ。私東方に入ったのはヨーヨームがきっかけなんで。
3: 何の話？
0: あ、作品名で言っても伝わんないのか。いや、とにかく船長は幻想郷のみんなのことめっちゃ好きなんで、そこはもう安心してくださいと。はい。
3: そう分かったけど。はい、ここよ。
0: あー、ここは
3: マリサ、お邪魔するわよ。
4: はーい。
5: ローショセーって、なんだアリスか。ゆっくりしていって。
3: 珍しい顔がいるわね。パチュリ、そっちこそ珍しい。こんな埃っぽいところで会うなんて。
6: 否定はしないけど、私だって用事の時が。
5: ああ、もう会うなり言い合いをすんなって。仲良しかよ。
3: 仲良しとか。
5: あ、そいでその後ろの女は誰だ？人間かな。変な格好してるけど。
7: これ持ってってもいいですか？
5: おいおい、誰だか知らんが、人んちのものを勝手に持ってくのは泥棒って言うんだぜ。
3: どの口が言うのよ。
7: あほーい、ホロライブ3期生宝生海賊団船長の宝生マリンです。
3: これこれ近々で、ちょっと変わった漂流者ってとこみたい。
5: へえ、それをお前がうどん家から引き継いで私のところへ。
3: そう、この手の特殊案件はあなたや巫女の領分じゃない？
5: 一理あるな。
7: 船長、最初に気がついたのが竹林の中で、それはもう不安な思いをしたんですけど、親切なうどん家ちゃんとかアリスさんにもよくしてもらって、その上魔法使いのお三方にも会えるなんて、もうマジで感動してます。お世話になります。名前も似てますし、よろしくお願いします。
5: なんか名乗らなくてもいきなり人柄を知られてるっていうのはなかなかこそばゆいけどな。まあいっか、よろしく。
7: いい人でよかった。
6: ねえ、あなた幻想郷のことどこまで知っているの？
7: どこまで？幻想郷っていうか東方のことだったら、そうだな、曲でしょ、キャラでしょ、弾幕にスペカに、いやいっぱいありますよ。
5: 曲？なんだそりゃ。
6: 弾幕ごっこにスペカまで。
3: ほほ、キャラって性格ってこと？私の周りはめんどくさいやつばっかりだけど。
5: 性格じゃないけど、これ知ってる？アリスはこう見えて寝坊が多い。
3: その話はやめてよ。もう謝ったじゃない。
5: 大事な用事にな。2時間くらい遅れてやってきて。
3: 聞こえません。
7: あるある。
6: ふむ。二人は深く考えてないようだけど、これは興味深い、というより。
5: またそういうのもやってもいい。
6: それで、あなたはこれからどうするつもり？外から来たなら、ここでは天涯孤独なんでしょうけど。
7: あ、そうだ、みんなと会ってすっかり興奮してたけど、これ、元の世界に帰る方法とかってあるんですかね？
5: それが本題だな。
3: これ系の話はまず霊夢かゆかりでしょうね。
5: ひとまずは霊夢に預けとけばいいんじゃないか。危険もないだろうし。
7: 霊夢に、霊夢に会えるの？霊夢って本当にいるの？
5: そりゃこの世界にはいるさ。生身の足じゃ神社は遠いから私が呼んでくることにするか。それまでは、あーどこがいいかな。
3: 私の家はいいんだけど、魔法で保護するとはいえ魔法の森にずっと置いておくのも気が引けるわね。
6: それなら私が迎えましょう。話を通しておくわ。
7: え？ということは小馬鹿。
6: そう、ご存知なんでしょ、おそらくは。
7: もちろん小馬鹿のイーヤクスには何度もお世話になりまして。その説は
3: いいの？大丈夫？取って食ったりしない？
5: ありそう。
7: 怖い、抱え打ちは嫌。
6: そんな露骨なことはしない。その辺の低級妖怪と一緒にしないで。
3: 確かに。それじゃあ任せていいわけ？
6: もちろん。それじゃああなた、うちでゆっくり話を聞かせてちょうだい。
7: あなた、パチュビーが船長の夢になった瞬間。
3: あの、大丈夫？
7: わかりません。
5: よし、そうと決まればちょうどいいや。私は神社に行く、アリスはどっかに行く、パチマリは工場館に観光。
7: 観光、観光したい。めっちゃ幻想郷観光したい。
3: なんかエンジョイしてるわね。いや、本人がいいなら止めないけど。
5: マーリン、現物見たら驚くぞ。周りからめっちゃ浮いてるし、幻想郷がっかり名所の一つだぜ。
7: 見たい見たい、ますます見たくなってきた。楽しみ。
6: 人の家をなんて戦なの。
7: よし、そうと決まれば

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。自分のことも忘れてる。忘れないでここにいて。忘れないでここにいて。

0: 追いつかない。心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない、あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが、あなたが息していることが、地球を動かして、世界を回して、私を生かしているんだから、忘れないで、ここにいて、ここにいて、ここにいて。
1: おくりこー、おちょちょちょちょー。